0: Lose FM.
1: I am paid to exist.

0: și vitalitate. Le găsești la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
1: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Обновляй технику легко и выгодно. В максимум честная рассрочка без переплат до 12 месяцев и суперценами на Electrolux и Aygo. Пользуйся сейчас, плати потом. Максимум. Еще больше возможностей для тебя.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate 079 95

0: Плечи-то-то.
1: Знакома ситуация, когда твоему автомобилю при обгоне не хватает еще чуточку сил? Твоя машина способна на большее. Подари ей больше лошадиных сил для обгона и подъемов, используя чип-тюнинг от Дизелек. Разбуди свою малышку. Получи новый уровень безопасности для своей семьи с помощью Дизелек.
2: Он зимбета сконс. Омина пуса пестегура. Ай реконоскут персона? Атунч требуя сэштий. La Dr. Lozovan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia OLON, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozovan. Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061-234-111.
0: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Furnir, oglindă, sticlă sau vopsite. Servisan. Consultanță profesională, soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md. Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
3: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
4: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079

0: shake it to the max. Shake it to the max. Please just rewind, let me shake it to the max.
1: Publicitate. Construiești sau amenajezi? SMX Cav îți pregătește terenul la cheie cu utilaje performante. Săpăm și hidroizolăm fundații. Pregătim șanțuri pentru rețelele de apă și canalizare. Nivelăm, compactăm, creăm drumuri de acces sau zone de agrement. SMX Cav. Start profesional pe terenul tău. Sună 0610 86 3D0.
2: Descoperă Nera, filtrul de apă care elimină bacteriile și păstrează mineralele de care ai nevoie. Profită de instalarea gratuită oriunde în Moldova și achiziția în rate cu 0% dobândă. Mai multe detalii pe pagina Filtre Nera în rețelele sociale. Filtrul de apă Nera. Siguranță pentru întreaga familie.
3: 23 mai, marea deschidere a magazinului de scule și accesorii Inco, chiar în centrul Chișinăului. Inco este brandul numărul 1 în lume de instrumente pe acumulatori, cu cel mai bun raport preț-calitate. Sute de cadouri

0: cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetur S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetur S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetur.md.
1: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
2: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Встречи не откладывают, для них выбирают правильное место. Loft Pub. Здесь собираются друзья и семьи, выбирая вкусные блюда и приятную атмосферу без лишних трат. Loft Pub. Это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и семьей. Loft Pub. Бульвар Дичбал, 20.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079 95

0: Publicitate.
1: Construiești sau amenajezi? SM Excav îți pregătește terenul la cheie cu utilaje performante. Săpăm și hidroizolăm fundații. Pregătim șanțuri pentru rețelele de apă și canalizare. Nivelăm, compactăm, creăm drumuri de acces sau zone de agrement. SM Excav. Start profesional pe terenul tău. Sună 0610 86 30. Планируете свадьбу? Ждем вас в СВ Банкет Холл. Залы до 200 мест, изысканная кухня и красивый декор. Регистрация на террасе и номер молодоженам в подарок. Праздничная

0: Inco, chiar în centrul Chișinăului. Inco este brandul numărul 1 în lume de instrumente pe acumulatori, cu cel mai bun raport preț-calitate. Sute de cadouri garantate, tombolă cu premii mari și multe alte surprize frumoase vă așteaptă pe adresa Chișinău, Bulevardul Iurie Gagarin 2, fostul magazin Hidropompa. Inco, scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
1: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
2: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079

0: Publicitate.
1: Ziua nunții începe cu alegerea perfectă. La Mr. Centone găsești costumul care îți dă încredere. De la mire la invitați. Fiecare detaliu contează. Noi avem grijă de imaginea ta. Tu, bucură-te de moment. Ne găsești în Atrium și Oasis Mall. Mr. Centone. Pentru bărbați care știu ce vor. Почувствуй микс морского бриза и горного воздуха. Отель «Тропикс» и «Венера» в Святом Власе, в Болгарии. Всего 100 метров до пляжа и панорамные виды на залив. Два бассейна с детской зоной, уютные номера и красивый сад. В разгар сезона питание «Ультра All Inclusive». Богатый шведский стол и напитки уже включены. Бронируй у любого туроператора. Отель «Тропикс» и «Венера».
2: Un zâmbet ascuns, o mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozovan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozovan, Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061 234 111.
0: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Mai multe detalii pe servisan.md. Servisan. Chișinău, strada Gagarin 13. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079 95 9195.

Hei, bună! Eu sunt Anca, fata de la microfonul roz și vă poftesc la Moose Board, săptămâna cu numărul 18, deci am intrat în această săptămână și înainte să dăm drumul la muzică, la clasamentul vostru preferat, eu m-am uitat pe cifrele în care mi le-au dat echipa.

respectivă, frumoșică. Să vă mai dau detalii despre interpreții care v-au cucerit în difuzoarele mașinilor sau în difuzoarele acolo la joburile voastre, da? Sau în căști. Cine știe, poate ne ascultați chiar acum în căști. Deci voi chiar v-ați pus pe treabă, ne-ați ascultat foarte activ pe online, deci se simte în topul de azi că ați avut o săptămână așa energică, pentru că acolo e agitație mare în clasamentul nostru. Știți că la Mossboard noi nu ne ascundem vorba ce e după degete, pentru că cifrele astea pe care o să le auziți sunt exact ca niște amprente, amprenta voastră, mai bine spus, a ascultătorilor Radio Muz FM. Deci e tot ce ați dat voi la maximum în căști, în mașină, acasă, la joburi. Deci avem melodii care nu vor să plece și stau bine mersi în clasamentul nostru, dar câteva surprize avem pentru voi. Și haideți să vedem împreună cine oare a reușit să vă convingă săptămâna asta. Da, până vă zic eu cine ne-a convins, cine ba. Hai să ne întoarcem un piculeț în trecut, în săptămâna 18 din 2025, care de fapt corespunde, atunci era deja data de, era luna mai, în săptămâna 18, dar și noi suntem, iată, câteva clipe și hop, mai. Și hai să vă zic că acea piesă care a dominat în Billboard Hot 100 a fost nimeni altul decât Kendrick Lamar și CZI, care se mențineau bine mersi de câteva săptămâni bune în clasamentul Billboard. Și chiar acum hai să facem o retrospectivă muzicală și să-i auziți.

parte. Cine oare? Cine oare era pe doi? Nimeni altul decât al meu preferat, nu știu cum al vostru, dar al meu e preferat. Și zic acum de Bruno Mars alături de Lady Gaga cu Die With A Smile.

Și deși în săptămâna cu numărul 18 în 2025 era pe locul 2, piesa totuși era rezistentă. A fost declarată ulterior și melodia anului 2025, fiind

0: iar pe 3 nimeni altul decât Alex Warren cu Ordinary a fost în top Billboard Hot 100.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running now.
0: De fapt, a fost marea surpriză a primăverii din punct de vedere muzical. Alex Warren, care și-a început cariera, apropo, ca influencer pe rețelele sociale, a reușit să demonstreze prin locul, iată, 3 în Billboard, că tranziția către un artist pop încă și respectat este posibilă. Piesa a devenit virală datorită vulnerabilității versurilor.

zi cu A Bar Song Tipsy. Și a fost piesa care a unit genurile. Neșapăzi a reușit să mențină piesa în top 10 luni de zile și a fost considerată motorul care a propulsat noul val de country fusion. Iată, în

Deși a fost lansată mult mai devreme, piesa a avut o ascensiune în săptămâna 18 din 2025. Chappelle Run era deja fenomen cultural și piesa asta a devenit un imn al libertății de exprimare și

10 și pe care o să o audiem integral. Îmi place mie foarte mult de acest artist care pur și simplu ne bucurăm, a și bucurat ochii și auzul la Coachella și zic acum de Teddy Swims, care chiar în acest moment vine pe frecvența Muz FM cu piesa sa Lose Control, care era virală în anul 2024, dar și 2025 în săptămâna cu numărul 18.

întoarcem la ce ne doare pe noi, adică pe mine. Mai tare, aș zic acum de muzică și de cifrele din spatele ei, dar mai ales cea care se ascultă pe online. Apropo, eu sunt Anca, fata de la microfonul roz, și vă prezint Moodboard săptămâna cu numărul 18. Deci, ce e asta Moodboard? E un clasament făcut de voi, deci din ascultările voastre pe online, pe moodfm.md și în aplicația noastră. Deci, se calculează acolo cât timp ați petrecut voi pe online ascultând careva piese și apoi se face clasamentul cu cele mai ascultate melodii de voi, ascultătorii frecvenței Muze FM. Și am primit eu cifrele de la oamenii care au această statistică, au acest program magic în care vede toate IP-urile voastre, cât timp ați stat cu noi. Și iată, iese la iveală preferințele voastre muzicale. Și o să începem clar lucru cu locul 10. Avem 10 melodii, 10 în topul nostru Moodboard. Dar cine oare deschide balul nostru azi?

și e kazah. De aici, aproape, cum aproape? Mai aproape Kazahstanul decât Statele Unite ale Americii, da. Și a pierdut 7 poziții, a ajuns la limită, da, sper săptămâna viitoare să-l ridicați mai sus. Asta ar însemna că trebuie să ne ascultați pe online, pe muzfm.md și în aplicația noastră. Eu zic acum de Imam Beck cu piesa Pull Me In, care a adunat 13.244 de IP-uri unice. Cifră bunicică, aș spune eu, dar se pare că restul lumii a apăsat pedala de accelerație mult mai tare, adică concurenții lui care o să fie pe 9, pe 8, pe 7 și așa mai departe. Deci voi decideți asta până săptămâna viitoare, dacă îl urcați mai sus sau ba, dacă dați de el un playlist, înseamnă că nu schimbați. Lăsați play pe mutfm.media. Locul 10, Imam Beck, Pull Me In, în Muzbord.

0: piese mari. Și zic de Marshmallow și Portugal The Man. Deci piesa lor Phoenix chiar face cinste numelui săptămâna asta. Dacă data trecută au deschis clasamentul de pe locul 10, iată că acum au reușit să urce o treaptă. Dar să știți că nu e diferență mare în topul nostru, pentru că iată, săptămâna asta a adunat 13.385 de IP-uri unice. Deci cu vreo 100 și ceva de voturi IP-uri unice peste Imam Beck, care era pe 10. Deci vă dați seama, mă cel în clasamentul Muzbord. Și piesa asta a început să crească încet încet și sigur în preferințele voastre pe online, pe muzfm.md și în aplicație. Deci Marshmallow a apăsat acolo un pic de viteză, voi nu apăsați, nu accelerați, vă rog frumos, doar atâta cât e în regulamentul circulației rutiere. Și hai că a reușit să se distanțeze de locul 10 care l-a avut săptămâna trecută și astăzi este pe 9. Marshmallow și Portugal The Man, Phoenix în Muzbord.
1: Muzbord.

reușit să convingă și mai mulți oameni, mai multe IP-uri. Deci au apăsat ei butonul play pe muzfm.md și în aplicația noastră și iată, dăm de alt progres. Aici tot avem o urcare de opoziție. Pe locul 8 avem pe Bob Sinclair și Kizam cu piesa I Can Wait. Săptămâna trecută, iată, erau pe 9, astăzi i-ați împins cu un loc mai sus și e așa, o piesă care crește. Mie îmi place atunci când înaintează cât un pas așa, o dreaptă, încă una, deci totul organic, fără grabă, dar iată, s-a instalat bine, mersi, pe locul 8 în această săptămână, în săptămâna cu numărul 18, a adunat 13.529 de IP-uri unice pentru ei, deci o cifră care arată că Bob Sinclair încă știe să facă muzică. Și totodată vocea lui Kizam e exact ce trebuie pentru acest vibe de primăvară. Nu e saltul mare, e de opoziție, dar e o urcare sigură. Ascultăm locul 8, Bob Sinclair, Kiza, I Can Wait, în Moosboard. Moosboard.

0: cineva a urcat. Acum avem o coborâre de o poziție și zic de Sara și Wiz Khalifa cu piesa That's Her. Și săptămâna trecută făceau spectacol muzical cu o intrare direct pe locul 6 și iată, azi nu a reușit să-și păstreze poziția, au coborât o treaptă, dar cifrele nu sunt deloc rele, să vă zic eu. 13.547 de IP-uri unice. Wiz Khalifa rămâne la noi în top alături de Sara, dar de data asta un pic mai jos. Locul 7, Sara, Wiz Khalifa, That's Her and Moosebord.
1: Moosebord, locul 7.

0: băieții noștri. Cine oare a reușit, iată, să se claseze pe locul 6? Avem aici surprise new entry, care a intrat în top încă și fără să ceară voie, doar că v-a plăcut cum sună pe online, pe muzfm.md și în aplicație. Ați ascultat, iată, când a început să sune piesa, a zis, îmi place. Și iată, poftim, în clasamentul nostru pe locul 6, new entry. Și zic acum de Felix Cartel și Fion cu The Way, de intrare spectaculoasă, așa, cu piciorul, împinge ușa în clasamentul nostru. Deci zona asta de debut îmi place. S-a instalat direct la mijlocul clasamentului. Deci cifrele arată în felul următor: 13.751 de IP-uri unice care au ascultat piesa asta pe online în această săptămână. Deci un vibe proaspăt vouă aici în playlistul Muz. Și hai, nu o mai întind, nici nu apuc coada mâței, dar trecem la locul 6, Felix Carta și Fion, The Way.
1: Muzboard, locul 6.

0: săptămâna trecută, da, a fost pe 4. Da, e ciudat cum funcționează cifrele uneori, pentru că e un artist super mare și ea o artistă în devenire super mare. Dar coboară o poziție față de săptămâna trecută și astăzi s-au poziționat pe 5. Au adunat 13.859 de IP-uri unice. Practic acest Mr. DJ, da, e un super DJ, a crescut ca număr de voturi, adică de ascultări de pe online. Da, ceilalți din fața lui au pasat, cum v-am și spus, pedala de accelerație și tot mai sus și mai sus, dar ei se țin așa la mijloc de clasament. Deci se vede că lupta pentru podiumul Musboard este o chestiune și de orgoliu pentru artiști. Voi ascultați, dar pentru ei e chestiune de orgoliu. Și hai să vă zic despre cine merge vorba. Tiesto și Brianna Grace astăzi sunt pe locul 5. Coboară o poziție, Beautiful Places în Musboard.
1: Musboard, locul 5.

0: prag înaintea medaliilor și aplauzelor și a tronului. Vedem acolo cine s-a poziționat, da, la moment. Hai să vedem pe cine acolo vedem pe locul 4. Avem o revenire. De fapt, e feeder cu Loto și data trecută vă spuneam că a pierdut un loc, dar se pare că iată, au fost pe fază săptămâna asta și de data asta față de săptămâna trecută urcă o treaptă și iată că sunt pe locul 4. Cifrele sunt următoarele: 13.921 de IP-uri unice, deci suntem la un pas distanță de 14.000 de vot de ascultări de pe Muz FM și pe aplicația noastră, pe care, apropo, puteți descărca gratuit. Și nu mai întind eu, pentru că vreau piedestalul să-l trecem așa mai serios, dar o să urmeze după feeder și un bloc scurt publicitar. Dar acum, chiar în acest moment, de fapt, ascultăm locul 4 în săptămâna cu numărul 18, Moosboard, Feeder și Loto.
1: Moosboard, locul 4.

ascultat o melodie și se face o statistică, niște cifre. Știți ce înseamnă cifrele, da? Nu doar bani. Alături de voi sunt eu, Anca, fata de la microfonul roz, și cai că mi-a rămas să vă prezint ce ați preferat, piedestalul muzical, și deschidem cutiuța cu medalii și începem cu bronzul, care astăzi merge la o trupă, Neighborhood, cu piesa Good Grief. Au și niște cifre foarte faine, 14.196 de IP-uri unice. I-au ascultat, i-au preferat.

0: 18 în Mood Board, dar marea întrebărică rămâne: cine oare a avut destulă forță să îi împingă un loc mai jos, că săptămâna trecută a fost pe 2, dar acum pe 2. Argintul strălucește pentru cineva, deci un singur pas până la marele câștigător ne-a mai rămas. Da, piesa, de ce zic pentru de marele câștigător? Piesa asta a dominat săptămâna trecută și a fost detronată. Iată, poftim, răsturnare de situație. Pe locul 2 și cu medale de argint îi avem pe TBS, The Twins și Os Soul Children cu piesa Ordinary, de fapt un remake la Alex Warren. Și data trecută îi felicitam pentru locul 1, dar iată că săptămâna 18 a coborât o poziție. Da, cifrele sunt bunicele, 14.293 de IP-uri unice, i-au ascultat, i-au preferat și Ordinary rămâne în elita clasamentului, de data asta doar pe treapta 2. TBS, The Twins, Oslo Soul Children, Ordinary, locul 2 în săptămâna 18 în Mood Board.
1: Mood Board, locul 2.

Soul Children, locul 2 în această săptămână. Da, să știți că avem un salt spectaculos de pe locul 7, direct, iată, în fruntea clasamentului nostru, marca Muse FM. Avem un artist care a reușit imposibilul, a lăsat în urmă toți greii clasamentului și toate hiturile, și cifrele sunt impresionante. 14.382 de IP-uri unice. Voi ați ascultat, voi l-ați clasat pe primul loc. Da, este victoria lui, dar și a voastră, a preferințelor voastre, mai bine zis. Dar voi ați crezut în piesa asta? Iată și poftim, ați adus-o în vârf. Deci, oficial, pe locul întâi, number one în Mozboard în această săptămână, Owen James, When I Stand. Delectați-vă, poftim! Mozboard.

0: Publicitate.
1: Descoperă Nera, filtrul de apă care elimină bacteriile și păstrează mineralele de care ai nevoie. Profită de instalare gratuită oriunde în Moldova și achiziție în rate cu 0% dobândă. Mai multe detalii pe pagina Filtre Nera în rețelele sociale. Filtrul de apă Nera. Siguranță pentru întreaga familie.
0: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Servisan, soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079 95

Ai nevoie, sunt chiar aici, stau în fața ta cu inima în mână și aștept să-ți ofer ca garanție în cazul în care n-o să mă crezi, vreau doar să știi că pentru tine aș face orice.

0: FM.
1: Moose FM.
0: Moose FM.

0: Муз-ФМ. Муз-ФМ. Муз-ФМ.
1: I am paid to exist.

Song. Денис Фёрст.

0: Publicitate.
1: Ziua anunții începe cu alegerea perfectă. La Mr. Centone găsești costumul care îți dă încredere. De la mire la invitați, fiecare detaliu contează. Noi avem grijă de imaginea ta. Tu, bucură-te de moment. Ne găsești în Atrium și Oasis Mall. Mr. Centone, pentru bărbați care știu ce vor.
2: Улыбка все чаще спрятана за рукой. Если это о тебе или твоих близких, знай, в стоматологической клинике «Доктор Лозован» восстанавливают зубной ряд по технологии «Олон» – фиксированный протез на 4 или 6 имплантах. Для безопасности и комфорта пациентов из других городов и стран при лечении от 2000 евро предоставляют бесплатное проживание в отеле. Стоматологическая клиника «Доктор Лозован», Кишинев, улица Василия Александрии, 111. Звони 061-234-111.
0: Ușa poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Furnir, oglindă, sticlă sau vopsite. Servisan. Consultanță profesională, soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 0799591095. New song. Naked and Arden Jones.

0: Публичитате.
1: Знакома ситуация, когда твоему автомобилю при обгоне не хватает еще чуточку сил? Твоя машина способна на большее. Подари ей больше лошадиных сил для обгона и подъемов, используя чип-тюнинг от Дизеляк. Разбуди свою малышку. Получи новый уровень безопасности для своей семьи с помощью Дизеляк.
0: Construiți sau renovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
2: 23 mai, marea deschidere a magazinului de scule și accesorii Inco, chiar în centrul Chișinăului. Inco este brandul numărul 1 în lume de instrumente pe acumulatori, cu cel mai bun raport preț-calitate. Sute de cadouri garantate, tombolă cu premii mari și multe alte surprize frumoase vă așteaptă pe adresa Chișinău, Bulevardul Iurie Gagarin 2, fostul magazin Hidropompa. Inco, scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079

0: публичитате.
1: Платите слишком много за электроэнергию? Превратите солнечный свет в энергию для вашего дома или бизнеса. С Энергинвент вы получаете солнечные панели и системы под ключ для проектов любого масштаба. Энергинвент. Энергия будущего начинается сегодня. Подробнее на сайте energinvent.md.
2: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
1: Construiești sau amenajezi? SMX Cav îți pregătește terenul la cheie cu utilaje performante. Săpăm și hidroizolăm fundații. Pregătim șanțuri pentru rețelele de apă și canalizare. Nivelăm, compactăm, creăm drumuri de acces sau zone de agrement. SMX Cav. Start profesional pe terenul tău. Sună 0610 86 30. Планируете свадьбу? Ждем вас в СВ Банкет Холл. Залы до 200 мест, изысканная кухня и красивый декор. Регистрация на террасе и номер молодоженам в подарок. Праздничное меню от 1100 леев за человека. СВ Банкет Холл, село Тадерешты. Бронируй дату по номеру 079-33-33-04.
3: Descoperă Nera, filtrul de apă care elimină bacteriile și păstrează mineralele de care ai nevoie. Profită de instalare gratuită oriunde în Moldova și achiziție în rate cu 0% dobândă. Mai multe detalii pe pagina Filtre Nera în rețelele sociale. Filtrul de apă Nera. Siguranță pentru întreaga familie.
4: Почувствуй микс морского бриза и горного воздуха. Отель «Тропикс» и «Венера» в Святом Власе, в Болгарии. Всего 100 метров до пляжа и панорамные виды на залив. Два бассейна с детской зоной, уютные номера и красивый сад. В разгар сезона питание «Ультра All Inclusive». Богатый шведский стол и напитки уже включены. Бронируй у любого туроператора. Отель «Тропикс» и «Венера».
5: Un zâmbet ascuns, o mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozovan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozovan, Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061 234 111.
6: Reînnoiește-ți tehnica ușor și avantajos. La Maximum ai rate corecte, fără costuri suplimentare până la 12 luni și super prețuri pentru produsele Electrolux și AEG. Le folosești acum, plătești mai târziu. Maximum. Și mai multe posibilități pentru tine.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 0799591995.
8: Зелен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прямо

0: Publicitate.
1: 23 mai, marea deschidere a magazinului de scule și accesorii Inco, chiar în centrul Chișinăului. Inco este brandul numărul 1 în lume de instrumente pe acumulatori, cu cel mai bun raport preț-calitate. Sute de cadouri garantate, tombolă cu premii mari și multe alte surprize frumoase vă așteaptă pe adresa Chișinău, Bulevardul Iurie Gagarin 2, fostul magazin Hidropompa. Inco, scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
0: Ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Servisan. Soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
2: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
3: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Встречи не откладывают. Для них выбирают правильное место. Loft Pub. Здесь собираются друзья и семьи, выбирая вкусные блюда и приятную атмосферу без лишних трат. Loft Pub. Это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и семьей. Loft Pub. Бульвар Дичбал 20.
0: Pentru viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079 95 91 95.

Tastes Moose FM. New song, Sarah Engels, Fire.

0: Publicitate. Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
1: Платите слишком много за электроэнергию? Превратите солнечный свет в энергию для вашего дома или бизнеса. С Энергинвент вы получаете солнечные панели и системы под ключ для проектов любого масштаба. Энергинвент. Энергия будущего начинается сегодня. Подробнее на сайте energinvent.md. Construiești sau amenajezi? SMX Cav îți pregătește terenul la cheie cu utilaje performante. Săpăm și hidroizolăm fundații, pregătim șanțuri pentru rețelele de apă și canalizare. Nivelăm, compactăm, creăm drumuri de acces sau zone de agrement. SMX Cav. Start profesional pe terenul tău. Sună 0610 86 3D0.
2: 23 мая – грандиозное открытие магазина инструментов и аксессуаров «Инка» в самом центре Кишинева. «Инка» – это бренд номер один в мире по аккумуляторным инструментам. Сотни гарантированных подарков, розыгрыш крупных призов и много других приятных сюрпризов ждут вас по адресу Кишинев, бульвар Юрия Гагарина, 2, бывший магазин «Хидропомпа». «Инка» – профессиональные инструменты по доступным ценам. «Инка»
3: – уже поте скимба тот. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Mai multe detalii pe servisan.md. Servisan. Chișinău, strada Gagarin 13.
4: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
5: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079

0: Радіо Муз ФМ. Радіо Муз ФМ.
1: This is Muz FM.

Tot de ce ai nevoie, sunt chiar aici, stau în fața ta cu inima mână și aștept să-ți ofer ca garanție în cazul în care nu o să mă crezi, vreau doar să știi că pentru tine aș face orice.

0: MoveFM.
1: I am paid to exist.

Муз FM. The Big One.